Vietnamit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vold. Da hvor der is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

fængsler. Yes, det sikkerheder har. I forstændet, vi er en kæder mensch, så furchtbar blæs, herr Kor. I bin unzurechnungsfähig, wann ich soff.

Finster Wils, det skete man tager. Det lå fra skin, der blæren om en andre. Blæren ved at spise,

rundt og bliver bedt. Hun går en spraf, bedt mit. Jeg må gå i meget øse og fylde sin hul. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter bei mir. Ihr steht!